یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ رسوا میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد آج سپہر 3:30 تک کی تفصیلات کے مطابق 669 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ ان لاشوں میں سے رسوا میں 13، نواکوٹ میں 41، دھادنگ میں 49، چیتون میں 248، گورکھا میں 54، تنہو میں 31، نول پراسی مشرق میں 158 اور نول پراسی مغرب میں 75 افراد پر مشتمل 669 افراد کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ اس دوران پولیس سیلاب کا خطرہ لاحق مختلف اضلاع کے مختلف خاندان کو محفوظ جگہ منتقل کرنے، مختلف محکموں اور مقامی باشندوں کے ساتھ کی یکجہتی اور تعاون پر ضروری امداد اور تلاش کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات میں سڑکوں کی مزاحمت کو ہٹانے کا کام بھی کر رہی ہے۔ رسوا، نواکوٹ اور دھادنگ کے سیلاب متاثرین کی تلاش، امداد، راحت رسانی اور بحالی نو کے کام کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے 5 ملین امریکی ڈالر امداد اور تکنیکی تعاون کے لیے مزید 150,000 امریکی ڈالر اور عالمی بینک نے 167 ملین امریکی ڈالر سہولیاتی قرض سے مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے 5 لاکھ امریکی ڈالر اور آسٹریلیا نے 1 ملین امریکی ڈالر نقد تعاون کا اعلان کیا ہے۔ بھارت سے 57.5 ٹن امدادی اشیاء اور ادویات پہلے ہی

شرکت کے لیے وزیر خارجہ کھنال کل اتوار کو سربیا کے دارالحکومت بلغراد کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ بلغراد میں اسی بہادر 15 اور 16 گتے یہ اعلیٰ سطحی جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ نیپال ٹیلی کام نے رسوا کے ترشلی 3A پن بجلی منصوبہ کے ساتھ رہے ٹاور کے ذریعے خدمات کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس سے اس پن بجلی منصوبہ کی سرنگ میں جاری امدادی کام کے لیے ضروری نشریات اور رابطے میں مزید آسانی ہوگی۔ بھوٹے کوشی ندی میں گزشتہ بدھ کو اچانک آئے سیلاب کی وجہ سے بند ہوئی رسوا کی سڑکیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی کے مطابق کاٹھمنڈو ٹوکھا چھارے گڑکھار پل، آپر نرجا نیچانگ سرم تھلی پارٹی کھرکہ ہوتے ہوئے بھوگڑی ٹار کالکا استھان دھنچے تک کے سڑک حصے پر فور ویلر اور چھوٹی گاڑیاں چلا سکنے کے قابل سڑکیں کھل گئی ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق یہ سڑک حصہ کھلنے کے ساتھ ہی ضلع رسوا دوبارہ سڑک نیٹورک کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ رابطہ دوبارہ قائم ہونے کے بعد سیلاب متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی، امداد اور انتہائی ضروری اشیاء پہنچانے میں آسانی ہونے کی توقع ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔